0: Pako email info@shipwithuscargo.com. Ship with us Guangzhou International. Feva kugumuko tambo sebi ya maguzi. Okuve China. Okubitu se Kampala.
1: Jaja.
2: Wengi.
1: Nezu dedua lilelio mlebe bagendo kebe ya tuge akujamu kwezi.
2: Waa. Zena kuwe bintu vyo kumpuwa na mwaru wadu. Nibafu mitaga iso.
1: Jaja bino sebi ya apiso.
2: Hey.
1: Oyi ingire chuma neba kebe la kufaku mtuwe paka kubigere.
2: Vwa. Chisoboka.
1: Chisoboka.
2: Habeba juwa.
1: Beba Jedwin Health Service Center na mungona. Kankuwe namba ze simu. 07707 8 1174.
2: Hey. Jaja ni ayate lonjikuwe. Kujia. 0754 666 327.
3: Kalakata Mikono juu.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwale kwa kumila kumukutu. Chukuma msa mkatoneza mwenda pal FM. Ekula ili mtu wa ulejo. Mbakulisa mprogram ya Inside Story. No mkugulu kunguno. Atela nemba neza mprogram ya News Hour. Gaba maulide okuwa msa ndaze kwangeze njaulo. Abasa sifafiji batu se okusobola te okakutu sako. Luna kurwa lero enakuzuma zile 18 umwezo ogwa Mei mwaka 2026 ate kalenda y'Obusiraamu luna kurwa lero lumo umwezo ogwa Dhulhijja umwaka 2027 era nga nyongera okusasirako banaffe abafiiriddwako abantu bamwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah yagaba era bwatyo mungeri emu bwatyo yajjawo so twongere okusabira ku bantu baffe abatuvudde ku maaso Allah abasonyiwe byonna bye baakola nga bakyali balamu abalina abalwadde tusaba Allah abawe obulamu obulungi abasuuse ate abatuuse ku masanyu ag'enjawulo nammwe tusanyukira wamu nammwe atugamba nti muyogereke banaffe sabiti ewedde akwalekulayiza ku ababaka aba Parliament, aba Parliament ya 12 eranga abata niko kuva kuna korokta tu mpaka bakomekelezo na kurali rakutano na kurali ro mwakiso baka